misindo ewulindile. Kwakunemisindo eyayidlula eduze kwalempumputhe emiya lemisindo abantu okwakungenzeka ukuthi baziqhamukele ematshwaleni. Abanye kwakungenzeka ukuthi abantu nje baziqhamukela emidlalweni kade beyobukela ibhola. Kodwa yayinayo lento yokuthi lo msindo awudlule. Kodwa kwaba khona umsindo lendoda eyezwa ukuthi noma imisindo ijwayele ukudlula la, kodwa lo msindo odlulayo umsindo onempendulo yami.

0: sinisele ukuthi sikhulumisane nabantu engenzeka bangilalele ekundleni yakho.
1: Stay connected ku 98.0 FM. Lalela izwi loMzansi insuku zonke. Izwi loMzansi, isiteshi sakho somphakathi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Yizwi mehluko.
2: Sasa nakhe sizamzansi 98.0 FM sithizwa umehluko namhlanje insoko lana ke singamashumi amabili kwinyanga kaNhlaba u 2026 emsazweni wakhe sizamzansi u 98.0 FM sithizwa umehluko. Right, lungileke khumbula ke nawe ngasilandela ke nalapha kwi Facebook page yalo kuhlelo ikusasa lethu dash isithombe ka-like ke lona ke page lethu bese ukwazi ukuba ingxenye yawo ke umndeni kuveze wena ke owakho ke umbono kana nalapha nake kwi WhatsApp line yethu u 0638208448 0638208448. Wathi ngibuka ke okunye kwako okwenzekayo nakhona lapha ke ePinetown. Eh.
3: Sabelo kafushane nje mhlambe kungani uyingxenye yale march nokuthi ikhathaza ngani abokufika abangenawo amaphepha.
4: Abofika abana amaphepha abasilimaza kakhulu kutwami. Shayini, imali esenza ngosuku manje eseyakhulu. Kanti ekuqaleni besikwazi umuntu alaye noma no-700 ngosuku. Angisula noma no-350 ngosuku. So manje le tiyabe yasilimaza ngoba lokuqala abanawo amaphepha ukuba kulelizwe. Le nto isilimaza kakhulu ngoba silazivumelekile kuye mazwe abo ukuthi sifike singanawo amaphepha. And uma ufika kulamanye amazwe uyabuza ukuthi ukhathika singanani.
2: Right, tomenye wabo ke lana ke bonakala inhlaba lihlideke lana ke yazo ke izithuthuthu kana khona ke lapha na ke Pinetown selo kusicaphunela ke la izinto ke la ke ziqhubekayo nakhona ke kuyona leya ndawo ke leyana ke khumbula ukuthi ke la lo daba lokwane njalo ke lusematheni ke nje ke kakhulukazi ke njalo ke khala nangako ukwesatshiswa ke nabo la abadabuka khona ke emazweni lawo ngaphandle njalo kunakhona la eThekwini abanye impela abagcineke izolo sebeqhinqa ke kakhulukazi ke khona phangwawe la kamla uke amaphoyisa becela konake la ikakhulukazi ke ukuvikeleka njoba ke la benokwesabiseka endaweni lezi ke

Kan kona ke lapha ke Pine Town nagiyona ke le mash lena mkhumbula ke lana ke u Bishop lana ke undlela so na kanjani ke lana ke na ingcenye ke yawo lana ke yona ke le mash lena msazona ke Kingdom Zanzibar 98.3 FM kodwa sifuna ukuphamba ukucaphunela ke khona ake ngiye ke lapha sekulungile ke lapha na ke ePine Town.

Sakazo ke wakho ngezulu mzansi uhlelo sikeqoma gola drive show lapha engosini ngeyoqala yalo ke nje uhlelo sibingelele kena kumlaleli ngasoke lesisikhathi emsakazweni ke wakho ngezulu mzansi kemane sibonga uNosipho kwangubane uvothele phezulu oluphansi labafakazana nalapha ku WhatsApp lokho uhlelo umlaleli uzokwazi ukuthi angena share kwena uPaula nje kwakhe nalapha kuona ke impela ke 0604807164 nakhona ke uzokwazi ukwengena ushare kwena uPaula kwakho kulona kudaba othike lolu lona kudaba ke lwakhe sikabeni ke sokuqala salo kuhlelo sobatedela bona ke lapha balaleli siphinde ke futhi sikubhekele nakuzona ke indaba ethekeza hlabahlosa impela kena kulona ke usuku lwanamhlanje ingoma ke singena ke ngayo uzola phaya omadirha uthi ke isegazini emsakazweni ke wakho yezwemi.

0: Yezwi loMzansi FM, izwi 98 FM, izwi loMzansi. Yizwe umehluko.
1: Khona ngilapha umlungisi undoda izendabeni ngezifingqe uhebesuthi ke uthanda ukuthi likhe uzobe khona ke nezigcwele emsakazweni ke wakho yezwi loMzansi. Besuthi ke nangaleko lokho siphinde sibhekele ke udaba ngale kwazokeza emidlalo lukhona kudaba luthi ke lapha yawundoda enkulu wesifundazwe sakwaZulu-Natal umhlonishwe ke lapha uThamsanqa Ntuli sibonile ke namalunga ahlukahlukene kakhulukazi kyaki esco behambele yona ke indawo yakhona ke lapha emkhanya kude district municipality ngempela ke ngaphansi ke lapha kwesukuma sakhe cabinet day bekunembizo ke kade ke ikhona sokubhekela ke izinto ethekeza hlaloka kuyona ke impela ke eleyambizo bebekhona ke impela ke nama MEC zahlukahlukene njengoba siya sabona ke nalapha MEC wakhona lapha kwa art and culture noma ke kwa art culture and sports bekhona ke nalapha kakhulukazi ke bezodingida zona ke indaba etheke ezahlabahlosa umsakazweni ke wakho yezwi loMzansi besuthi yomlaleli akwazi ukuqhubeka ngene ashiye kona ke nje uPaula nje kwakhe khona ke nalapha indaba ke etheke ezahlabahlabo samsakazweni ke wakho yezwi loMzansi.
2: Izindaba ezifingqiwe kuleli hora mangikubingelele mlaleli. Imeya kamasipala wesifunda uMgungundlovu ukhansela uMziwe okuthula Zuma uthi uhlelo lokufundisa kabanzi abafundi ngemikhakha eyahlukene kuyi-Career Expo luzobalekelela kakhulu.

Kanti ke futhi khona ke eminye imbiko noma ke simemezele sikhona kulona ke usuku lwanamhlanje siyasabona ke nalapha yabezempilo khona ke la ezweni ke laseNingizimu Afrika kanjalo ke na kumnyango lapho sonhlala kahle bacela ke ukufuniswa kakhulukazi wale ke bacela ke ukufuniswa ke umndeni kaMamelo wakaSibiya uMamelo wakaSibiya uneminyaka ke engu 17 nje kuphela ungowesifazane odabuka lapha eAdams Mission uyisiguli ke impela impela ke otheke wafika ke lapha esibhedlela thiwa ke lapha eAdams uhlala ke noma wakhe uma wakhe igama ke lakhe uvukile unabo ke futhi abanye ke odadwabo ke ababili okugugu kanjalo ke nosamkelisiwe bathuma ngabona lokulwazi impela ke

ke laphaya uMamelo Sibiya noma ke ilunga ke lomndeni ke wakhe nehlobo bacela ukuthi ke uthinte ke sibhedlela sakhona ke lapha eEddington Hospital mpela ke ukhona ke lapha ku ward 7A kulona ke usukela namhlanje bacela ukuthi ke ubathinte njengokukhulu ukuphuthuma kumayelana nawe ke laphaya uMamelo wakwa Sibiya mpela ke bafuna ke umndeni ke wakhe una 17 iminyaka ungowesifazane usuka lapha eAdams Mission uhlala ke noma wakhe uvukile kanjalo futhi unodadobo yababili ukugugu kanjalo ke nosamkelisewe bathuma ngabe unolwazi lwakhe ke lapha ya umndeni kanjalo ke nehlobo ke zakhe bacela ke lapha eEddington Hospital ukuba ke ubathinte inombolo ke ongayisebenzisa mpela ke uyacela uba ke uthinte ke usonhlala kahle ke wakhe ulapha ku ward 7A eEddington Hospital enombolweni ka 031 327 2648 031 327 2648 031 327 2647 031 327 2647 bacela ke ukufuniswa umndeni wakhe ke lapha uMamelo Sibiya uneminyaka nje engu 17 suka lapha eAdams Mission